0: chama las tus puchachas basi ya dona no tus la jangla cha khatam bachas basi gandagi zyada bachas basi mane ara khuda stans pe pe di niamat uni ngane res galat istemal basi dun gama diuni di wajah se ka ngane ri dise kya tun lo balo jag bajang ngane ara skam sen thonyo tin skam mat ho sen ya khush sali son sen ya banjar gurin sen ka tun sabse pehla na ngane ara deforestation jiring ata sa gartak spo tan king ngane res Rgozdoti hesab gathaling ane eril chang malaksus chandakatun disingates jagbajag sal malaksus mangmo chandakatun di wajah se kachi chacha sinsuze nang ane era di desertification yani ngana khushuk sali yana sans kam se chacha sin yang chichik ane era water shortage yani chukam chandakatun ngane eri sans chante sonse dance kam sin chacha sinsuk yang chichik ane era climate change ngata thungma chetang daksa मौसम पेंसाम सिंह ने रा गुर्जर उसे छने का तुन दाना दर्ज हरारत पु बढ़ाई बच छचास बस बसे या क्लाइमेट चेंज छचास बस बसे गति दी साउंड जग बजे खुशोसादी ना जर दाना बंचर गुरिन छेनो तें सो यंग ओवर ग्रासिंग जरे यानी जरूरत ही हिसाब बसे थले गने एरिस देकर नॉर्वालों जग ना का तुन गति नॉर्वालों ने शिव बच्चा सिंजना देखा सो द युद्ध पीरस्टोन पूरा टाटे टाटे यानी जो से पूरा खत्म बच्चा सिंजो पूरा छना दे बच्चे जिका देसो यंग कमजोर छचा सिंजो यंग चीज़ दूंगा ता पूर फॉर्मिंग प्रैक्टिस जरे यानी गतिस गलत तरीके का गतिस गति सकियाते गेट बाद बच्चा स्पो چنا اندری دی مسئلہ ونگا نیرس حل بیمین ونگا نیران چی برگوشا زینزنا کمی تیگا ونگا نیریل چا ملک سوک سوک برگوشا زینزو چنا ارگوزدو دی حزام ننگا نیرس چو گلچا چو زایا میباچا چنا رائن چنگین نگین رائن ماحول پو ونگا نیرس ساب جاک بنگا نیرس گوشش بچا دونا خدا از نتا نعمت تکتان سوتا او دی نعمت پو نتیز رائن زمداری شیسی اردیمون ام بونگا نیرس گل بود بی فرلوکس بچا Program as naven juksyot kanun, chana katunga na yera dingati sekya tunjana dingati san jana katunga na yeri amana chigintsuk. Chana agar ngates dare dingati sekya tuni ngates hefazat katunba na ngati yumat pi naslun la yumat pi tusi di namze ngati prubazbi sunar demo nambo di dunyat pika mises prarba nginchasintsuk. Chana dun ngatang gaumi ka zimedari intsuki ngates jangi ماحولون غنا یریس حفاظت بچا صاف جگچا زیادہ سے غنا یریس چا ملک سو زیادہ تا چا چھونے کا چھون کم پھوچا یا چھو زایا می بچا چنا کتن نین میں حساب ہوں گتے سر رہے سون گتے گیت بیت بسے یا سکم بو مچا چھپا سکم مسکن چھپا دون بنجر مچو غنا یریس دونے کا گیت بیت بسے سکیت تا بھی غنا یریس چنگنگن فرلوز بچا چنا کتن گتی اومد بھی نسلون لا دونے کا غنا یرا فیدک تھوچا سینسوک और कौन ज़िंदगी में मिसेस प्रॉब्लम है ना कौन मना मतलब गलबा चचा सिंचू कौन चनांगी स्पेराते ने कजा से यंता सबको त्रिशूल क्लिप चुगे त्रिशूल लेंगे मज़ेर कैसा था दस्तों सबको इंटेस त्रिशूल का स्नान बन जुक्स
1: दिसोस रियला प्रोग्राम तांसे दे तो प्रोग्राम ने गचा यों से गचा मौका तांत की दिनी के दिसोस पेरा तांमी द नंगती दरे सबसे अहम لیکن ہر دمو دوجو اتا بالکل نگیو اتا سائنس ا نیگیٹو امپیکٹ دے اتا نیگیٹو امپیکٹ دے اتا کیمو تھو متو چا کیوں کہ اتی انسان اتی اتا ساری ایکٹیویٹی سن میں کیمو سن لیکن کیمو سن اتی ضروریات پہ کیمو سن اتا لیکن اتا دے صاحب کہ اتا چھ بس می پاپولیشن بڑے جن چنا کتو اتا دے صاحب اتا ایکٹیویٹی سان کیمو بین دے ہر نا گاڑی سم سم لے پولیوشن پہ من کیمو چھ جو چنا کتو اتی انوائرمنٹ کا کافی ایفیکٹ ہون ایڈورس دے انوائرمنٹ ایفیکٹ بس اتی تا ماحول پہ چکلو شامل جو اتا دل نظر ا زبط کی جو انوائرمنٹ کا ایڈورس ایفیکٹ ہون دو اخری کا یوں چے ایفیکٹ میں انسان کھلی گوں تے سمبتا میں جو دیاز بس سنگتی دی ماحول پو نتا گرجا کافی یوں متو دیوں سے تے دلت تو سب سے اہم گرجا ہتی کلائمیٹ چینج شان سائنس وز بعد سب سے پہلا کلائمیٹ چینج شان کا تو ایفیکٹ کافی ہوں چنگا تا سمندر کے ایفیکٹ ہوں چنگا تی صاف چھی کے ہوں چنگا تی سب سے اہم بجو گتی ویدر چینج نس نا تا وقت چی کر گنو مت چی کس بیرو مت پن وقت چی کر پیدو مت پن درے دین نو تا یور لکس تھو جو تا مثال کے طور پر تھو گتا کچھ دو تین سال سے تا رگن لا ڈون مو کافی لوس کھا من کم یوں تا دے بر اکس گتا الٹا تنا کتو ری اپنا چرپے ٹائم پہ گتا چرپا یوم من دو کمبول سن دو چا مال خصوص لگا کافی اثر چن دو دپن چا چی کنا کیوں کی دچ گتا نمز گرچاز بس گتی ماحول مت پی گتی سترن گتو از لاز بر گتو گتا سکیا تو گاز گتی نہ سکیا تا دیوز بس گتا خطر افیکٹ ہوندو گتی من موسم پچن چن دو جس مثال گتو تا اگست چانو کھیو دو جون سنگتی سور سائیڈ لا تمام لخصوص کا چا مال خصوص سا گتا سپیڈ لا دچ 10 سال پہ نس تھوس دیکھ گتی میمان سل سمبا تا مروشن گتا چی کمی بندو گتا چی کمی لوس دو گتا چی بس دو

0: اثر کم چتا دوسرا متل چا ملخصو چتن دو ها ضرورت ان کلیا کلیا تا پاپولیشن بڑے چن چا ملخصو چت پر گوشین چت پن چتن دو من بے انتہا چتن دو لیکن چم فرو چپ زبان اتا ہم اس دو گند جو ہے کام ایک کام ارت سکس سم دو بس چی چوک نا چی چت پن جان نیچت پن چی یان جس تا چن سم دو یان چی کر دیاں پکل دو پن ایک چک پجان چی کر دیاں کر دو چن ایک پجان چی کر دیاں کر دو یتو شنا کدو کلیا کلیا چی چی کر دیاں جن مر دیاں مال میں ٹھپ زبن 30 پر اتا پن لیکن دمو تم لے جس دو تا دو چھانا کتو ات جنمان کر دیاں من دو سے کلیا کلیا گاں ما چی چی کر دیاں من دو سے کلیا کلیا چن جوں تی ما چم جیلن دو نگ درنگ اتا چھو کم چن چن تو جگہ ما مو چماس کم سے دے فیلا چم چن نین نین پرائیں کرکورل زیرپا چک چک چت نگ تو دے کنا تا چم پرو ترک چی بین چو دے گا ترک پن کم سے کم نس کھنا چوک نگ تو گاں ما چوک کر پار بوس دون جان لے والی کی چی بوس چم چ گاڑی کیمو اگر کتو ایگزامپل نا کتو گاڑی سم سم نگ تو نین چا نگ تو چک چی اسو سگ لو سے من ٹرانسپورٹ یوز بان چن ٹرانسپورٹ یوز یا رائے گاڑی نن باقی نس سم چ میو نگ تو گاں ما کھت سو تاکہ کوئی گاڑی لوز یا دیس ماسٹر ٹیچر کچ جگہ کچ کا ساتھ تم چ جلاس با چ جگہ کچ کا کھوس دے صاحب کچ بوس دے مہنگا سا گاڑی رے کھت چا چار بجو اے گاں ما گاڑی جاسن چک چی گاڑی کھت سو بارے تا چ جگہ جگہ رے بن کھت سو وسا کتو اتا جان لے والی کے جب تے کلیا کلیا تا گین لے والی کے بانین چن اب دوسرا اتا دے پلاسٹک صفا جو چ مول لفا گا چک چک چک چک پھانا چ چوک سمت نا لے چک پما پھون جو لے کرچن تا چند کرچن تا جو کین ڈس بین چا نہ تا تا ما یان چک چیز کتو بنا کتا اس کے رالتا یان چک چیز بچن یان چ دگن یان چک چیز بچن بگا ما جان جان لے والی کے بنا کتو اتا دمو چن جو صاف کلیا کلیا اب دوسرا جیسے گورنمنٹ گورنمنٹ لا کافی بانین چ بین ایو بار گدان گوشا جو دان کافی بار گوشا اب جیسے مثال کے طور پر اتی دے رورل ڈیولپمنٹ پر ڈس بین رتا سو یول نا کیوں دو تک ما تک چپ کیوں کہ تک بنا اتی ماحول پر خراب چات پین ہوا خراب چات میں کافی خراب چات چالو دجو در کونس کیوں سے سخت سخت سخت پیسے کونس الگ الگ پروجیکٹ کے سمبا تاندو اب گورنمنٹ لا دان دی چیز اپ پروشن زمان الگ الگ انیشیٹیو اپ پروشن کالج لیول سائیکا سکولز لیول سائیکا تاکہ کون کمپٹیشن جس کی دی سخت سخت سائیکا گت جام بس کیوں تا نو گت سوما پروجیکٹ چی چو فرس دت پما کافی دان اتی ینگ مائنڈز رجو کونس الگ الگ سمبا تان یان چین ردمور دمو اتی انجینئر ابی چین گت ردمور دمو سمبا تان می بین چین اتی ہر فری سمبا سوچ زمین اکھاجی الگ سمبا تان دوس ردمور دمو پروگرام جک پروشن کی گت پلاسٹک ویسٹ کین کیوں کہ گت گورنمنٹ اس جان دو کافی کافی کمپٹیشن جان دو کمپٹیشن چی دوس جو کین اتی نان ڈیگریڈیبل ویسٹ کین انتس الگ پروجیکٹ چی چوس کنسپٹ سر دمو پروجیکٹ سوچ گت دو اینم اب دیکھن اتا پتہ چین کی گتا دیس سخت سخت سائی الٹرنیٹ چی دو پتہ چین کلیا کلیا تے جیسے شو کا چی کوشش بندو گتس جس جاپان ول دس پلاسٹک ویسٹ کین تارکول چوس لم کھچ تا مے نندو دنیا چا نگا تا کرگل کھنا کم بجٹ ٹیکا ٹھیک ٹھاک نین جو گورنمنٹ دوس پروگرام بانین چین تاکہ دوس پرسا حوصلہ بڑھائی چو تاکہ دونوں اتی انوائرمنٹ پہ فیلا کافی دمو چو دونوں دمو دمو پروگرام جک پروشن کلائمیٹ چینج پوری ہوا تا مر گوشن دونوں باقی گورنمنٹ اس ہر جگہ میڈیا پن کھے دیکھو زر پر گوشن کی میسا ہاگو تا مر گوشن سو چین دو کیونکہ کون لا فنڈز جو ٹھیک ٹھاک دیکھ دے سا پک بانین چو بھائی نین تا سا ہاگو تا مر دمو چو جو اخری کا مس دیاو زرت گاما سام چک سائنٹیفک ریسرچ بنو تا اسٹوڈنٹ لیول کنا درنگ اتس سمبتا مروشن فار ایگزامپل سو ریسرچ چن شوغ نہ کتو یا ایگریکلچر چن شوغ یا نتی رینیوبل انرجی چن شوغ تو شوغ کن پر سغا چی بار وشن زبن جو پہلے کنا نتی یولم نتا کیوں کہ اتس چی بندو زبن چھو ٹاپک چلن دو گامن باہر لو تم پر سمبے ہو متا دین دے ریسرچ بمن خرچہ بس ہر شروع سند کلا ایشہ تن فانسی ہوندو نتی دیا کھنیا جو دیا یول پکھنیا تن گتا کافی در ایڈورس ایفیکٹ تھون نتی کافی دیا نو نتا ٹوپوگرافی حساب کی لینگویج حساب کی یا نتا مین کلچر حساب کی دیو دت چھو ایریا گتا لداخ زبن کافی چھو جو اب دے حساب پیکا اتا کافی ایفیکٹ یوں اتا دے تھو مچ کلائمیٹ ایفیکٹ نتی میگ دل تھو مچ میگا تھو مچ جو تھو مچ نہ تو سٹوڈنٹ لیول کنا تو دونے سمبت امر شن دین چی سون سن سو چی کدو دے نتی پی ایچ ڈی بکن سکالر سا کچی کچی بند جو الحمدللہ ماشاءاللہ لیکن ماموس نتس بہر لاسن الگ ٹاپک کتو جنے میں نہیں میں دوں نتی نتی ٹاپک دنیا دی ٹاپک دو یوت پنا دونے کے سمبت ان سے ہوش چی بار وشن زبان نتی دا چام چی دیا نتی یاسی تے مطلب نتی دی یول پخوری کرگیلی یا نتی لداخ کوریان توز یا نتی جموں کشمیر دی ایریان جس دیونیا نو نتا چام چی غلط ایفیکٹ دو دیون لگا تا چی بس صحیح با یان چا دو دیون لیا اپشنل چی چی دو دونی کنگا تس کتو ریسرچ بنا کتو نتا دمو چوک جو تاکہ دوس نتی دیا نو نتی جان فسا غز جان جگہ کلاس بنا کتو سین تان سلاس بچین جو یول نگی مور چھن کو پتا ہن چن ہر جگہ می سقن بو کو کمیونیکیٹ بر دمو چن می سقن مسپرا تان بر دمو چن چی بس چین دو دو کو می گان تو منا آسان لو شین جو گس پون چمین دیکھا ریزلٹ پون تان دمو چن دوس بس نتی کلائمیٹ پیکن کافی دمو اثر چن کلیا کلیا انشاءاللہ دیو متا امپروو ساتھ ہو
1: تو پیر دمو جگہ تیتری سونے کنے انتس فن کے لیے نے دو تو تیری سی پروگرام پتا ماتون ما ایزین چزے بو زیجو خدا نر سامانی فقرم
2: دخصہ سپائنٹس پروگرام یا نپن شربان اچھو منفیا میڈیا میکنگا جس آکاشوانی کرگی لکنا زیرینیو